0: narabomoi ata mitungise na tiposo ata liwai na tinzoto ata sobo ezima loba ekotelema liboso na kombo na yesu te ata satana na mapinga na ye nyonso baye bakuzunga nsima mpo yesu bakanga nguya na ye lifelo soki otelemi kati na kombo na yesu ata ngomba ya mikakatano etelemi okoleka soki omoni lokola mwa ya kolekeza te ndima kaka okokoma soki mpe bitumba ya bomoi na yo eleki moto fungola ekuke ya kimia efanda na kiti ya elikya okolonga haleluya.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.

Bote bana somi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel Kiba ou Fefe. Toza ko 1 mètre à partir ya Mboka Canada. Province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola bisonyoso.